0: Ini kawi sejan ider kalau dados terimuti pun keradis kapesingin kewastanin Brahma, Wisnu lan Iswara.
1: Anta Trimurti keadaanin
0: inggih punika sanekasi nanggah Trimurti Wiyakti.

Wewih punika pamekas inggih tibakang ring sarwa mau uripe mangdedan sesami manten rauhing uladalid patut pun kepawiwihin.

kalepun iku merupu aksara ongkara pranawa yakti sane dahat cuci punika rikale ide meperagayan tunggal.